0: Türkay! Pridol!
1: Yo! Koje, koje?
0: What up, son?
1: Ja! Kvala, gej, a gremo enega sprašati?
0: Ajde, gremo.
1: Ajde, gremo enega sprašati. Čekaj, u garažice, daj.
0: Yeah! Dobrodošli zbrani v garažah. Check it. Yo, beatbox, Saško, to mi deli, to mi fucking deli, yo.

Al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema zbog jedne žene koju ja volim.

između nas je ono tuge i glupo igri. Zastor bi pao samo da nisam pjevač tuge.